0: now. Dong kem kia but. Nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom yoso Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala panah. Pukul telu

0: kasih kerana Mon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Perundangan dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.